Jesus na ye juma ye juma o mai na kasa chede ye juma no we bi ye juma no ye bompa ni se juma ni na jina ye ba itine ye jina ye na youth nso ba ye juma o mai ye sute bompa ye jina ye juma ni na about as for yan ko ko nimse e